створ, я съм нор. Я съм убоги створ. Здай на човек се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас нори.